Saramoro mora nā toro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine e aia iaku, i te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine e aia iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E a kaukirai aia i toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iaku, tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iaku. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te ititamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, te wanga uru mā varu, tōpatatai.

0: Kia ora ana tātou kātou toi te isa tuku ki a rini te utaia ki a korororo mai ni te programu a tātou te ranga i te akirata i rungo i te rātio 4EBFM i wanga urumāwaru tō potatai. Kia ora ana tūrou ki te isa tuku ki a rini te utaia ki a no ne roto i tātou oere mai ne a Ipswich. Taira vātuki runga te Sunshine Coast i Brisbane nei, taira vātuki raru i te Gold Coast. Kia ora ana ki o koto kātotoa i te aro mātou te tua. Te o taiake, te koputanga te akarongorongo mai ni te programu a tātou i runga i te atu roro wirei wooki tō tātou nei matakinanga. Tūrou, kia ora ana, pōpange mānei ki o koto kātotoa. Kokotou te kakemai ki runga i te atu roro wirei i te akarongo i te programu a tātou i te ia pōpange nei. Te mea mō te kōkineu te kamitiki ngai te tūno, te mea koe i te pūta tātou nei o raanga. Te kōkineu te kamitiki ngai te tūno, te o papa oramitua, te o mama oramitua. Te o tāwini o te tūta, tā te tūi kapiki, te tū ato nei tākotou e kāresia. Kia rāna, kia rāna, kia koto kā totoe, te aro mātou te tūa. Te o rataki o te o tātou, te itinanta kukia arani, tō tātou papa president, papa Kevin, tōna rurukumiti o te South East Queensland Cook Islands Community. Te warataki ere. Te warataki o te inua. E parakoto te warataki o te putuputu o matuke ke rato ia tātou i te istantaku ki arani. Kia rana, kia rana ki koto kātotoa i te aro o mātou te tua. Ko te toko to teke, ko Mrs. Dando, parakoto, toko tokoro Mr. Dando, ko mā o te iroto te pērātu i te pōpungini i te akono i te tātātou programu, e parakotou te tuku te o karere, te o nūti, te o nganga e wainiru tui tātou, e no te aorā e tūmaini i mua no rira, ki a akamitiki e te tū no te tikanga mane tāna i oronga mai ki a mau, ki tātou, ki a arawe i tui koto kātotoa i te pōpungine no rira, mō tādau lele ki a koto. Irina kia ue, te no o meteki o mera koutou i tō koutou ngutu are, mā hanu wanu re, ua ua, hanu wanu, irina kia rāu kia ue, te no o meteki o mera koutou, koko uru tō koutou prangit, tā koutou kapu tī, kapu mailo, kapu kopi, ngore, tā koutou wai, te pai o koutou, i te tama anana i o koutou i tie pōpungine, i o koutou akarongo mai nei te o nuti, i runga i tātou prokurāmu. Kia rāna kia koutou, anganga pakari maere i tā koutou ngai anganga, me te okoti tūru koe ta au night shift o praise the Lord no te maruru i tātei tui rongo mai ki a koe me te akatete a mamaura koe no te ere ki te anganga i te pōpungi hai, hareruia no te ngai anganga e prakoto no te maruru to o mā tātei tui rongo mai ki a koe i te raweanga i tātou anganga i te tauturu rai a koe e to o kōpū tangata i te tuato ni ki o koto kātoto i arovawe no te o kimikimi a ngā muni i te erane te o oko oko anga maanga no te o anganga tipoti i te erane sports area te club sports a tātato ano tamariki pōngi mani ki o koto kātotoa i te aro ama ato te tua te tangani te ina ora nei mau te ka arawe tu to tato papa oramitua mata moeroa te ka arawe mai te to tato pure ngutu are te katoere mai ta tato programu ni e nā rutu i te tuanga pure tato to tato pure ngutu are no rira praise the Lord pupungi mani ke ako e te papa oramitua papa mata
1: praise the Lord praise the Lord Kevin pupungi mani ke korua i te pupungi ni i rutu i te pirancho Tūrau ki tō tātou i te tāngata e korongorongo mai nei i tō tātou porohara i te apopong, te reo o te ranga i te akirata. Nā tēnā tō tātou reo o ka arawe e tātou, te oronga i antu e te tamai ni tupe te apopong nei. Tō tātou i rau te rau i amai no tātou i rau te apopong, ki te e te rea, ki rau te evangiria a iwane, te pene tengoro. I te irawa tengoro ki te tengoro mawa tō tātou pene tātou tō. I ngā rā kuto tātou irawa no te apopongi. Ko i au ki irawa o kutenga o numātai, te karanga nei tō tātou irawa i te apopongi. Ko au te tiaki māmo e me take. Ka oranga te māmo, te tiaki māmo e me take. I tōna ua ora e ora, no te māmo e. Te karanga ko nei tō tātou irawa no te apopongi. Ko au te tiaki māmo e me take. Ka oranga te tiaki māmo e me take. I tōna ua ora e ora. No te mamoe. Te katauanga no tātou i roto i tia pūpangi ko te tiaki mamoe. chati mamoi. Tari miti me ai e ka te chati mamoi e chati mamoi uai. Tari. Te karangane o ke ai e suwe. Ko i e te chati mamoi, ko te ia chati mamoi e tona ngā e ere te tata e ngā i taputiri. Tari mi tatatu rai e ki te ana i te o mamoi e ere na kuru tui te awa tate o chati mamoi tate o mamoi te ke nei taratu mamoi kare ko te ere mamoi. Tari e sui tu tu nei ro tui te apopo. O te me, ko i e te chaki. Ko i e kato te ngutapo. E rau kai te ora no te mamoi. So ke te chaki mamoi. Tōna ngā e no ne e ne tātou ki tumo tātou kiroto, mari rā e ngā i tapu. Tare e te tai ngā i ua ne e rai, a e katomo ua tāho kiroto. I tara rai, e te kāmato tāho ki tumo tāho kiroto. I nā rā. E te mea māta i kone, ka Iesu e umo mune i tō tātou ora. Tātou e nua ne i uto i tō rānga. Kare tau am. Ka Iesu te e umo mune. Ke rau ka ia tātou ki tai oranga meita. Ke rau ka ia tātou ki te tomo kuru tui te ngoto pa tāne karanga ne e. Ko ia te tsek, ko ia kato te ngoto pa. Ke rau ka ia tōra no te māmoe. Nā rā ko te mea mātai ru tui te apopan ko te ia tsek iok. Kare ei ei te tai tsek iko ne e mi tāna e tsek iko ai. Kare, ko ia te tua. Ko ia te tua, ko ia te ariki. Kore e karanga e koe te ngotapa. Toti me te iai o ki te tawiri o tō tātou ora. E ne raukai e tātou i te toma. Nā roto i te ngotapa tāne e karanga e koe te ngotapa. Kore e karanga e wau te tseku mamo e metaki. E oranga te tseku mamo e metaki i tōra. O te tei wau te i o mamo i te inangaro i te tomo ki roto i te ngotapa. Toti mea mea karuke ke tātou i te ni au. E ngā i tātou i tuai akon. Ngā i tai e tui akono. Nō tātou kātou tō harino i teo. Tō te aronga meita. Tō te aronga kari e o. I rau ka i rātou te ora. Te ora anga. Meita ki tai e tui e umu nei tō tātou ora. I rau ka uki e tātou te no okuru tui te ngutu ari. I rau ka i tātou te tomo nāru tui te ngutu. Nā rau te mea mātero tui po. Ki i te apopo. Ke uri ne o. Koro kai ni a koi te ngutu. Ki e tomo koi nāru tui. E uranga tēnō tātou kātou tō e roto i te apopo. E a kamaruru i tō tātou oranga. I roki tō tātou atu ko Iesu Mesia. O te mea māta i e roto i te apopo. E kau inga nō tātou. I roto i tō tētua pasire. Te karanga ni tō tātou i rau e roto i te apopo. Ko au te tia te māma i meta. Nā rana tētua rai a kameta ki mai e tātou i tētua tuanga. I a karongonga. I te tai ngā i tāna tūtua tika i roto i te apopo. E a. E ka marirui o kia tātou roti tō tātou oranga. E no ni tātou i kia nea. Puri tātou ki te tua. Te tua tō mātou ni tō tapu. Kia ka mei ki a koe. Tā o karota i anga i a mātou roto i te tua tō oranga ai roto i kia pupongi o tā i oranga mai no mātou no te tātani. I rau koe i a mātou te ki te tō ora mana. Tō ora kakai, tō ora tapunui. I rau koe i a mātou i te ngutupa tā ue karane. Ko koe te tsaki mamuan. Ko koe katoa o ki te ngutupa i rau koe te ora. Tōtoro i te tāka tapu e tō mātou atu. A ka kore tā mai, ori mai tā mātou atu. I kore tō e mātou te ako e Iesu tō mātou a kōra. Amen.

Sara morimori mātoru, e sara mō nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kāre rawā o e ngere. Teaka moine ai e iaku, i te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo teo te ititangata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpata tae.